0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

sjećaš li se druže, da ne bi izdali. Mi smo zadnji metak, za sebe čuvali.

0: Južna Sava da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo oprati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

si navi brod. Popravi mu restu friža, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more je.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Na početku izdvajamo Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. 52. sajam šljive predstavit će oko 100